0: چیو خیر ولق رجت او بسبل قوچ چنا د حق با چی وچ ریش چیو خیر کنق ریش چی منک اتری کوخونی کری ای خودیو سیوک ریش چش بیش چی وچ من بوسیم تکی کویل کومال ری ویناق چکی کی بیخ چکی بوسیم ویکی کویل روما رچ خون بوسینیک پاری کی کویل چنا د حق با چی وچ چی ریش او خیر کنق منک اتری کریستو یوک شیش پاکچی شویک پاری و تینیمیتر اسرائیل ایشکش لانتق وینق چواش تقریج بلقب اریخی تق او چینیک ریش منک اتی وی بال ای منک اتا ایدیوز باوی اوه چولیو ری کاتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ریش چی او خیر نخ ایشکاوی ریش چوناقاق چک ایشکاوی رومال ریوگی کل ری کریستو رومال ریچ چی اره ری اره ری قخماریل ریاره چه چو شد که بانتخیک شخون چی بانتخیک شبانو شو قصاخ ری تپیا چه او خچوم کی وچ ری ایاره کچوپو روک ری او باقیل ریاره ری کی دیدیک شو قصاخ تق ری او چیخ اتق ری او پیشاب ری پیشاب اره چروک ری او باقیل ریاره کبانکوک ری اکیب باقیلال شخون چی کاک وینق اشخه کوری که بانتخ ری خماریل اشخه کوری ری ایاره E utsruk ri Dios, pahunchi bapilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutsil, riutsil chiwech ri ish, chenag ishkowia panok. Riutsil chiwech ri ish, chenagag ishkowia panok. Rumal riare, si ugh, ugkep ugko pahunchi ushlab shel, kukowinik kukbechunagag ritat shel. Shahik uri, ریش کامی کری من ایش کشلن ویناق تا چک ریش ایشش ری که دینیمیت ری اتیوش لغ تق ویناق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ریش خری خاص خون که تیکی بالیل ری خیتق اپوستول اری اقاشلو چیخ ری دیوز اری اباق باری رخوال خا اره ری کریستو باری اره رنوخل اوچ خا که ایک خیکب انتخه کخون اوچ لغ تیوش باری اخوشل باری اره شکوخری ایش ایشکو پاری خا آرچ ری ایش ایشخون را چوچ ری دیوز پاری اوشلاب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کوا ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تاخ ویری ایش ایچ بوم خاصو جا ایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیتاق سیپانک رومال توک بیسبال ایواش ری ایش شیتاق چوچ پخون ورم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتغ پخو خون تق چیخ و مال این ری کامیک ری اره تق چی کسی کتاخ ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیواش ری ایو خیر تق وینق خی خست ری او کتیک کبان او کامیک ری چی کچ ری ایو اپوستول اری ایو خشل و چیخ ری دیوز روک ری اوشلا بشل ری من ای خودیو تخ شقوخه کوری کچ بال ری ای اره ایو تغدیل ری خون باقیلال کوری چینیک کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوچلاخ چیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چه چوه اوچلاخ چیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چیوش روک و نیمالاخ چوقاب چیوش ری این چه این آره این نیچالاخ چی کشول کنوخل ری اتیوش لخ تقویناق شویا چویچ وی سیبانیک ری آرهچ کم بیخ چکیچ ری من ای خودیو تخ ری نیملاخ اک اینو مال ری کریستو اکویا پا نیمالاخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک گلوک ری آره چی سیبالاخ خونه پاری دیوز ری آره چه که ایسانیل چه چرنوخل خستق آرهچ تق ری اخاوی بل اتق ری چوقاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومال ری کمون تیوش ری نیملاخ نوخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونالیک چوما بل ری چه ریاره شو چوماخ پا ری کریستو خیسوس قخاو شیل چه کویا چه قیچ ری قچوکاب آره چه ری اوخ کو قیب روک کو بیس بل کوش پا ری او بی ری کخونیک چوناقاخ ری کریستو خینه کود ری این کندا چی ویچ ری ایش مشتو قاریک رومال تق ری کش تخین کن رق این ریش تو قو بیسبال ایواش ری ایش آره وا ری ای قیخیل ایش رومال کو واوی ری کین میغ ری نوچ ایک چواش ری تات شیل Ronoheltat chelchek oparikah epari wachulew kori ubi rukriare. Arechriare rumalri uqinomalri uqihil kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel arechri ish ko iwanima. Arechri Kristo khakipari iwanima rumalri ikohonik yarechcheri ikibalil eri itikibalil kuhiba pari lokok ebalkush. Rukweri ri ishk kohiri chukab arechri ish kichubo kuk konoheri achoshlak takwinak ri urabarik ri uwach ri ahsik eri cho ri ishkish kowinare chireta mashikri uloko ebal ri Kristo chiare sibalak nim chuwach ronoher nohipal ekishok daripa tzakatalak iwutzil par noheri tzakatalak rutzil ri Dios chechriare cheri uchukab kchukun pakawi ek kowinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak uwach chekuk kowinik kakato ek kachomak chechriare riuk ikhil parikomon tiyosh e parikristo Jesus paronohel ikhalil chubek ikhchubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin sibalak kinta bachi wechri ish riin che inko bache parikristo arechri ish kukujihun utzalak ik aslemal rumal reche riish ish siketalik chigonek ba ikwip ruk kmelalak ibantajik eruk kochonek cheikuyu bari enik achik ruk ri lokok ebalik ush chikohoba ichukab cheshahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil chikohiba shahun chi ibaqil eshahun chi ushlabashel chikohiba shahun chi iweyebal pari ish siketalikwi hun chi ahaushel hun chi kakahonik hun chi kakasna hun chi Dios etatshel kech konohel riare chek opa kiwi echini malak konohel riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel katekut konohel chi kakahuhunal kak omom hubik ritokob isbal wachak rechri Dios jihasri ritabal riusipanik ri Kristo rumal kuwaweri kibishik
1: shpaqil chikah yashiu kambiri ek opache shuyata kisipanik chkech riwinak
0: shpaqik has kuwaweri weman shokuhe kubir che shushuli chushe ri uwachulew katekuri riare che shushulik shukuhe are riare che shpaqi puwi runohel kah arech kunohisah runohel hastak katekuri riare shuyat chkech enikah arech kiwishik e apostol chikechenik achik arech kiwishik e qashalutzih ri Dios chikechenik achik arech kiwishik e tzibanel chechri utzlachzih chikechenik achik arech kiwishik achticha arech arewa rikatakan chikechri etiyoshlachtakwinak parichak arech qas utzriha rechri ubaqil ri Kristo eruk kuwawere ri uch unam kuhwe konohel pari kohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios epari tzakatalak winak che pari ukohwil ri uk aslemal kubono ri tzakatalak uk aslemal ri Kristo rukweri arechri uch man uchaklap tachik ri uch man kuhwe tachiruk ronohel tzih eparonohel kiaqil pari hostak tzih kechri winak epari ketzelal ri eare che kek amanubik pari supunik atekut ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih eri pari lokok ebal kush chukkiba parronohel riare che areri kakholom ri Kristo echeri are kuyari hunam ri koh ib cheri baqil ri hunam enimlah uwokoshek ruk ki wachtak urab hawi kutsuku ekusilobisah riare jehasri chak kikiban chiki hukunar katekuri rukweri kikiyek ekuyakri pari lokok ebal kush katekuri kimbih chiwech esibalak kinta chiwech pari ahaushel miban geri riik aslemal jejas kikiban riwinak che mahunam takakohonik kuk che kori itzel kichomabal ri eare ek opari ekum ri eare ek aslan winak chuwach ri uk aslemal ri Dios manketam tari saklaktsih rumal rech cheri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh باريكيك أسلي مال ري اي اري شكيبن سيبلاخي تسيل خاص تق هواج اشكيبن سيبلاخ تسيل تق خاص هواج كاتيك كوري مانغاريت غيري ريشي ويتماخ ري ايش ري ايش اري شي ويتماخ ري كريستو ويري ايش اري ري اري شكام باري تسيخ اي باري كتبال هون كتبال چه خيريخي خاصري ساقلاخ تسيخ روك ري خيسوس رخوشيك چه ري ايش كياكن ري نابي ايك أسلي مال اكياكن ري اقير وينق چه كيشوك امو بي باري كاميكال اي باري تسيل تق رايبال كاتي كوري رخوشيك چه ري ايش كوكوخي خونكاك اي چومابال اي رخوشيك چه ري ايش كي واتيقيخ ري كاك وينق چه بنام رومال ري ديوز باري سوك ايل باري وطيوشيل ري ساقلاخ تسيخ كاميك ري ميبان تسيخ چي بيخ ري ساقلاخ تسيخ روك ري اخيل تاقات لامان اوخي تاقاتيل تريينيك اخشيك وشبي ويوال مش ما كونيك ريق إيغ مقاربا اواج و ايغو يوالنا رخوشيك چه ميو كيساخ ريك اشتوك ايوك ريوينق چه جلقانيك ما ايلقان شبا شاني اري اوت شبنا وچاك روك تقريو قب اري چه كوونيك كوبان ريو تيل اكيو تو ري امي بايب ما ايل باو لوك خون ايتسل تيغ باري ايشي شاني اري چه بيغ ري اوت تيغ اري چه كيبان ري رخوشيك اكي بان ريو تيل چكيج ري كيش تاتا بنيك ميا بيس چريچ ري تيوش لخوش لباشي ريچ ري ديوز ري اري چه ششو تيقو روك ري اوت تيقبال ريچ ري خون قيخ اري چي كوبان ري كولو تاخين رونو خيل بانوخ او يوال ني ملاخ تيخ تال ري تيل تق تيخ وارو نو خيل وري ما كوخي با اي وك ري ايش چي بنا با ريو تيل چي شول ري ايش اي روك ري لو قوق اي بالي كوش چی سچا باری ایماک چی شول خی خاصری او سچی کری ایماک شبان ری دیوز باری کریستو. افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنیخ با اواج ری دیوز خی خاص ایش لقلاخ تقل کلاشیل. کتے کوری خیش با پاری او بی ری لقو قبال کوش. خی خاص ری کریستو چی شیشو لقو قیخ ایشو خچری برشمال شو تقابیسا قواش ری اوخ. شو خچری چریچ ری دیوز Pajuntabal tokop chejelikalaj rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel huachitzel, onri loko ebal chrech riwak. Mi biek baweri chishol ri ish. Arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel taktig, richuk taktig, rimosh taktig. Ernohel wari, mang utsdag, shane chishmal tioshin chrech riahaushel. Rumal rech, چه اوز رتماشیک چی بنا ریخون چه کوبان ریماک روک ایشوکا چی اریاره چه کوبان ری تل تق خستق اریاره چه کلوکو ایخ ری پاق ریخون ری کوخون خوصو دیوز منکوک تا ری پاری رخوی بال ری کریستو ای پاری رخوی بال ری دیوز منکوت با خون چیش سوبویک رومال نیک اخوستق چیغ رومال کوار نو خیلوه ری تل اری رویوال ری دیوز کپپا کیوی ری وینق چه من که کاخت او واش ریاره میبن با خونم ای واش کوک وی وینق ری آخر کنق ری ایش ایش قیقوم کده گود کمیک ری ایش ایش ساقیل پا ری خوشیل چیش کس لیمان با خیخاس ایش رلکوال ری ساقیل رومال ریش چه ری او واش نیک ری ساقیل اره دیو تیل ری سوکیل ای ری ساقال اختیخ قس اوز ری لیک چی بنا ری خستق چه اوز شو واش ری خوشیل امی بان خونی تسل چک چه ریچ ری قیقوم شانی آره چی بنا قطوخ تسیخ پو وی وره خی نکود ری خستق چه با اوال که کی بان وی نق ری اوخ کخ کشک شوی چه ری او بیشک کتی کود آره دق چی که قبان قطوخ تسیخ پو وی وره که قلخینک پاری ساقیل رونو خیر ری خستق واج چه که قلخینک ساقیل ری رومال وره که بیشک
1: چه کستخوک ری آد چه کتواریک چوالی سا خویب چکیشال ری کمنقیب اک چوبلین نری پا ویر یو ساقیل ری کریستو
0: شخی کوری قس اوزونی کاشک چی بنا ری لیک ری ایک اسلی مال ما کخی با خون چوخ ایک اسلی مال شانی چی کخی با خون نوخی بالالخ ایک اسلی مال اوز با چی بی ری ایک اسلی مال پا وی اووا چولیو ری رومال ریچ چی ایزل تقویق ایخ ری می بان ری چو خست قواج کتی کود اره قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک باوری شق ایتسیل کس لیمان کوک امو لق چی ویج שאני הרי צ'יצוקוך ריצקת לך וציל פרי ושלב של. צ'ישול ראיש צ'ייה בה ובשקרי חתק סלמוס, החתק אימנוס, אריתק בשופל פרי וענימה. צ'יבישוך, את שלימק איך הריסך ריחו של רוק רונוחל וענימה. פרונוחל קיך, אפרונוחל חסטקוואץ' צ'ישמלטיו שין צ'רץ' רדיוס תת של, רומל ריו בי ריחו של חסוס קריסטו. צ'ינימק צ'יביל תקיוויב, פרי ושיבריקיל רי קריסטו. ריאי שוקילל, צ'יקינימך רי אקה צ'חילל, חכסרי ונימה שקרי החושל. רומל רצ' שרי הצ'חילל, ריארי ארי אוכלום רי רי שוקילל. חרי פרי קריסטו שערי אוכלום רי קומונטיוש, ריארי צ'שוקול רי בגיל. קטקורי, רי קומונטיוש קונימך רי קריסטו. רומל קווה ורי, רחושיק שרי אי שוקילל, כקיני מחרי אקה צ'חילל פרונוחל. אה צ'חילל, שלוקוק איך ברי איווי שוקילל, חרי חס ולוקוק אשיק ריקומונטיוש קובן רי קריסטו, ישוחד שרי פרומל ותוקו בסבל ווואץ ריארי. הרי צ'קוציו שרי סחרי, אקוצ' אך צ'ובך ריארי רוק ריחה ארוק ציח. רומל רצ' שיארי קרח צ'צ'ק צ'וך, אסכיל צ'וואץ ריארי. הרי צ'מנקות חון צילו בינק צ'צ', אונחון בצ'וי צ'צ', אוהון צ'יק חסוואץ', שנת יושלך, את שחצ' אוכלך ריובן תחק. חקורי חסוורי, רחושיק צ'רי איש, איש הצ'חילל, כאי לוקוק איכרי איווי שוקילל, חכס ולוק איסה שקרי בקיר רי איש. הצ'ין כולוקוק איכרי רי שוקיל, שסרגוי ריארי כולוקוק איכרי. רומל רצ' שמנקות חונגוינך כרצלך ומול ריובקיל. שנה קוק איסה ריארי, אקובן ריאוץ שרצ'. חכס קובן רי קריסטו צ'שרי וקומון תיוש. למנג אוך צקטיל תרי ובקיל?
1: רומל קורי, רי אצ'י קויקן רי אונן ותת, אקויות נרי רוק לרשוקיל, אצ'י יקיאב רי, איכון צ'י בקילל רי.
0: ווארי חונים לך ותליק. אין כוח כמי הוארי פווי רי קריסטו, אפווי רי קומון ותיוש. קטי קורי, כמי הוארי צ'י וצ' איגו נוחל צ'י לוקוק איך רי איגוי שוקילל, חכס ולוקושק יווי פרי איש. ארי אישו קילל. נים צ'רילאוי רירה צ'חיל. אפסיוס קפיטולו 6. אישל כואלה של. ששנימון צ'רץ' ריקיציך רינן איתת. פרי החו של. רומל צ'אוץ ורי. נים צ'ווילאוי ריאיתת ארי אינן. ארגו ורי רינבי פישב. צ'ק אוהון צ'יניק צ'רץ'. ארי צ'ריאת. עד כי קוטמל קט כוחיק. אקוקוכי חונים עלך אק אסלמל צ'ורי וואצ'וליו. ארי איש אישננטת, מבן ריק אש צ'קצ'רי אי וואל כואל. ארי צ'יקוטו ריוציל צ'קיוואץ', צ'קאחי סך קיוואץ', אצ'יביח צ'קצ' חוכון תקציך, חצ'רי קרח יחאו של. יחצ'קיב, צ'ינימח קיצירי אי וואחאו צ'וואצ'וליו, רוק שיבריקיל. רוקון אוצלך איוואנימה, חרי חצ'רי נימנק צ'רצ'רי קריסטו. מיש נימנק, רומל רצ' שערי קיווח עוץ קישקנך צ'קיווץ' ריגוינק. שנה צ'יבינה שאישרח צ'קיב רי קריסטו, שרוק הקנימה כגיבן רי אורה ייבל רי דיוס. רי צ'ק רי איש, שס צ'וואץ' רי החושל צ'יבנה ווי, אמן צ'קיווץ' תריגוינק. רי איש יוותם צ'רנוחל רי אוטוח בליל, קויה רי החושל חרי חס רי עוץ ובניק שיבנו. ואישח צ'ק, אומו אישחו. קטקורי רי איש, איש אחווי, חרי צ'יבנה רי איש, קוק רי אי הרי. מיבן ריק אש צ'קצ' את צ'צ'ומח צ'רי איש, ארי אי הרי, קורי איגוחאו פריקח, את צ'רי הרי, מנערת קריל רי ופלח רי ווינק. קטקורי, רי איש, צ'יקוחוי צ'וקאפ ברי החושל, אפרי וקווילי וקסלמל. רי איש, צ'יווצ'יקיך רי חטק צ'יץ' רצ' צ'וך רצ' רידיוס. ארץ רי איש, אישקו צ'וואש ריק אשטוק. רומל רצ' שרי אוך, מנקוך צ'וכין תקוק, אניק אך כולל רצ' קיקאל, ארי בקילל. שנה כוך צ'וכין רוק תקרי אחאוי בל, רוק תקרי צ'וקאפ, רוק תקרי אי אחאו, שארץ קקום אקו צ'וואצ'ו לב. רוק רי אהו שלבל, שאקו פריקח. רומל כווה ורי, רחושיק צ'רי איש, כי וצעקיך רי צ'יץ' רצ' צ'וק רצ' רידיוס. ארץ פרי יצל קיך, רי איש קורי צ'וקאפ. יערי תקצ'י, שקיס רונוחל גורי, ראיש, חסקו כשכוחיק. ראיש תקעלי כנוק, שמיטלק ריאושי פעם רוק ריסק לחציר. איוצעקים ריסוק אילכי חס ואוצעק רצ'צ'וך. הרי אישחב ריאצ'י שום ככהו. הרי צ'כחובו שוואש ריאוץ לחציר רצ'נים לחוציל. שהרי כאופה ריאיקב ריצ'יץ' רצ'רי כהונק. הרי צ'רוקוורי ריאיש כשכווין הרי שאוצ'ופיק ריחי תחצ'אב שרוקק וציחום ריצל. שכוחי שכוחו פיווירי איש ריצ'יץ' רצ'רי כלותכם. איפה ריאיקב ריצ'יץ' רצ'צ'וך רצ'רי ושלבשל שהרי ריוציך רדיוס. שכוחי בה ריאיק אסלמל פריצ'אווים רוק רדיוס. המקל צ'צ'או רוק רדיוס. פרנוחל קיח. וצובניק צ'יבנה ורי, צ'צ'או אוקפה כתוקי ביסבל כיוואץ' כנוחל ריאטיו שלך תקווינק. כתה קורי, צ'צ'או ופנווי ריאין ריצ'טוק ביסבל נוואץ'. הרי צ'ריאין קינקו וויניק, צ'או בישיק ריציך. הרי צ'י קינחק רינוצ'י, יארי צ'קינקו וויניק רוק צ'וקאפ, קינקוטו ריקוטליק וצלח ציך. ריאין צ'אינגל ובישיק, הרי תקצ'י אינשי מטליק בצ'י. צ'ויאבה רידיוס צ'וויץ' הרי צ'קו קינגאו בישיק ריציך. ריאין קינגווח צ'ריאיש קיגוויתמח, חסרי ובעל עם בנק, איחסרי תחין קינבנו. הרי ריטיקיקו קוביהנרי, רונוחל צ'וויץ'. ריארי צ'לו קלח אצ'לשיק, איעוץ קצ'קונגוק פריחאו של. קינטקו בי ריארי איווק, הרי צ'קויה קציחול צ'וויץ', יארי צ'קויה וצ'וקאב ריגוונימה. רידיוס תתשל, אלי החושל חיסוס קריסטו, כי קיירי הוציל צ'קצ' ראי הצ'לשיק, רוק רילוקו אבל כוש, אירוק ריקוחוניק. ריוסיפניק רידיוס צ'קצ' כנוכל ריגוינק, צ'קי קילוקו איך ריק החושל חיסוס קריסטו, פריק אסלמל צ'מקק איתך. ריווח שציבה שצ'קצ' ראי איך פיליפו. פיליפנסס קפיטולו 1. Ri Pablo eri Timoteo eu paternel ri Cristo Jesus chiquech conocher ri etio shaktaquinak pari Cristo ri eare cheach Filipo kuk ri ekajiokap e kuk ri ekidiakonos ri sipanik eri nimala hutzil chiwech ri ish rumal ri Dios katat eri haushel Jesus Cristo kin maltioshir chlech ri nu Dios ronohel takmulare takchi ri in kinchoman piwiri ish ronohel tak ir Paro nohel mul aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, che kin natisag, che ri ish, utzu banik ri chak kibono, pari utzlak tzig, chas pari nabek ik, che kate kamikri, kate kuri, kasare ri arere, che shu chapalek iwuk ri ish, we utzlak chakri, kuter nebek nakuri, ri uchak, che kate na pari uk ik ri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uyaik uchukab re utzlachzig. Ri ish ishkowuk pari nusipanik. Genak ut. Ri dios shinrilo. Sheri in sibalaki shinlo og igunohel pari ranima ri Cristo Jesus. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchogrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari ukigri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rech risukil, שכוחוק רומל רי חסוס קריסטו. רצ'וק איך להשיק אהומולטיו ששק רי דיוס. יאצ'ה להשיק. ראין כינגווח שרי איש כיווי תמח רי חסטק שרי שינקולמח ראין. עוד שוק אומה אולוק שרצ' רי וצלח ציך. רומל רצ' שפרי פרטוריו אפרונוחל קוליבל סיבלח את המטליק שאין יוטוליק אין כובה צ'ה רומל רי קריסטו. אסיבלח אהצ'ה להשיק קורי כיצ'וקאפ פרי החושל Rumal chen yutalik re, eri e are, kosiblak kichukab, e man kikishibik takib, che ubishik wetzik re. Genak ut, ek onik ah kikia ubishik ri Cristo, ruk rik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chokhinik. Katek ut, ეკონიკ აღჩიკ ჩერუკ უცლახ ჩომანიკ კიკიაო ბიშიკრი ქრისტო რი ეარე ქიკიბან ვერი რუმალრი ულოყოყებალ კიკუშ რუმალრე ჩეკეტამ ჩერი ინ რახავში კინტო უვაჩრი უცლახ ციხრუკ ვერი რი ენავე რუკ ხუნი ცელუ შლაბალრე ჩოხნიკ ქიკიაო ბიშიკრი ქრისტო მანსუკ თრი კიჩომანიკ ქიკიჩომახ ჩერუკ ვერი ქიკიაჩნა რალალ ფიხიტაკ ჭიჭ ჩე ინუხატიმ კატეკუტ ხასკუტ პუნეთანე კუმალრი ქეპ კიუაჩ ონ კუმალრი ყასიხი კოლიკ შასკოხუნ ციხ პუვირი ქრისტო ერიინ კინ კიკოტეკ რუმალ ვერი ეშასკუიანარი ნუ კიკოტე მალ რუმალ რეჩ შერიინ ყასკუეტამ ჩევა ვერი კუიანარი ნუ კოლოტახემ რუკრი ჭაბალ ერუკრი ჩუყაბრი რუშლაბალრი ხესუს ქრისტო ჩეკიატახნან შუეჩ ვერი ჩესიბალახ კინ უიე ერიინ ანგინ კიშტარი ჩუვაჩ ხუნ ხასუვაჩ შანი კინ კოლნა ვარო ნოხერი უკოვილ ნუ კუშ ევე ხუმულრი ხინა კუა ხაჩარო ნოხელ ტყ ხუმულჩეკ პრე ქრისტო კი ყიხილაში კუა პარი ნუ ვაყილ რიინ კნება ვე კინ კასეკ ონ ვე კინ კამეკ რომალ რეჩ ჩე ჩუნუვაჩ რიინ არერი ქრისტო რი კასლიმალ ერი კამიკალ შაღუნ ჭაკო კატეკუტ ვერუ ქრი ნუ კასლიმალ პავე ნუ ვაყილ რი რიინ კინ კოვინიკ კიმან ხუნ ნიმალა ხუცილ რიინ მან ვე ტამტა ჰაჩინ ჩკეჩ კინ ჭაო კატეკუტ რუკ ვე ხუნ კამალ რი რიინ არე ნაბე კინ ვახ კინ ბერუ ქრი ქრისტო ე ყასიხნა კუტ ჩე ვა ვე რი არე სი ბაღა ხუც ე პარი უკაპ ვე რიინ კინ კანახ კამ პარი ნუ ბაყილ არე სი ბლახ უც ვა ჩი ვე ჩრი იშ შახი კური რუკ ვე რი უც ჩუნუ ვა ჩრი იმ ვეკინ განახკან იგუკ იგუნოხელ არეჩ კიკიიკ რი იკოღონიკ ერი ეკიკოტემალ არეჩ არეტაყ ჩიკინ ცალახ ჩი ულოყ ხუმულ რინუკ ოლემ იგუკ კუიახუნ კიკოტემალ ჩი ვეჩ ეკუიახუნ იმლახი ყიხ პარი ქრისტო ხესუს ჩკუხიბახუნ უცლახი კასლემალ ჩუვაჩრი უცლახ უციხრი ქრისტო არეჩ რი იმ ვეკინ ბენა ჩე იგვილიკ პარი იტინიმით ონ ვეგ მანკინ ბეტახ რინ კინტანა უცი ხოლ ჩერი იშ ისკოპარ იუჯუყაპ შახუნ ჩი უშლაბალ ჩერი ისრუკ შახუნ იგვანიმა კიკოხ იჩუყაპ არეჩ კიკირი კოხონიკ ჩეჩრი უცლახცი რი ის მიშიბიხბა იგვიპ ჩიკიოჩრი იკულელ ვემან კიშიბიხ იგვიპ ჰუნ უცლახ კუტბალრი რეჩ კეშ ჩკეჩრი ეარე ეჩივეჩრი ის უკუტბალ იკოლოტახემრი ეგვაგვერი პეტინა ყულოყ ცაშასრი დიოს რომალრი უტოყოპ შიატახ ჩივეჩრი ის მანშუვიტარი იკოხბალ ჩეჩრი ქრისტო შანე შოყუხე შიატახ ჩივეჩ ქირიყნარი კაშ პარიუტოყოპ რიარე რომალ კუავერი რიიშ ჩიკოხობა იჩუყაპ ხერიხაჩა შივილ ჩუეჩრი ინ ეკამიკრი რიიშივეტამ ჩიტახინნა კინკოხნან უჩუყაპ რიინ ფილიპენსეს კაპიტულო 2 შახეკური რიინ სიმბლახ კინკომიხ ჩივეჩ ბუირო ნოხერ რირხავშიკ ტყსიკინიკ კუბონ რი ქრისტო კინკომიხ ჩივეჩ რუკ სიბალახ ლოყოყებალ კუშ რუკ რი რიყოღ იპ პარი უშლაბშელ რუკ მიმლახ ტოყობის ბალ კუშ ჩინოხი სახბარი ნუკ ასლემალ რუკ შახუნჩი იჩომანიკ შახუნჩი ლოყოყებალ იკუშ შახუნჩი უშლაბალ შახუნჩი იჩომაბალ მაკ ოხუნ ხასუვაჩ მიპანო რუმალ კულელ იგვიპ ერუმალ ნიმალ ჩიხოხუნალ ჩიჩომახ ჩე კონოხელ გვინაყ ნიმლახ კიპანტხიკ ჩივაჩრი ის მანშუიტახ კიცუკუღრი უცილ ჩივეჩრი ის შოყუხე ჩიცუკუღრი უცილ ჩკეჩრი ენიკ აღჩიკ ჩიკუხიბა იუკ რი უჩომაბალ რი ქრისტო ხესუს რიარე ჩიარე უაჩბალ რი დიოს მანშუკოხტრი ტაყალ ჩრიხ ჩიკბან ჩე ჩხერი ხაჩა დიოს რი უბანტხიკ ჩე ხუნამ რუკ რი უბანტხიკ რი დიოს კატეკუტ რიარე შუბანრიპ შეშასმა კოტგვი უბანტაკიკ შრუშისახრიპ ჩეშიმატალიკ შრუშისახრიპ ხაჩა ხუნგვინაკ შჯობტა ხუვაჩ პარი უკაიბალ ხრი ხაჩა ხუნგვინაკ შუნი წარი სახჩინარიპ შნიმანიკ ჩიკა პარი კამიკალ ეხუნ კამიკალ ჩორი რიპიბალ შუმალ კუერი რიდიო შუნი მერსახ უბანტაკიკ რიარე ეშუიაჩე შრი ხუნ ბიახ ჩიკოპუი რნოხელ ბიახ არეჩ რონოხელ ხასუვაჩ რომალ რიუპირი ხესუს კეშუკი კონოხელ ტყჭეკ ريك أوباري نيملخ كاخ ريك أوباري واتشوليو ريك أوشو شري واتشوليو إيرونوهل أك أخ كياو بشيك شري خيسوس كريستو أريا هاوشل ريج أقيخلا شكري ديوس تاتاشل شاخيك أري إشنولوك خيرينك أدخا إش نيمانيناك بارنوهل مول رخاوشيك چه ما شويتخ أري تاكشيري إنينك أويوك شاني سيبالاخ رخاوشيك چينا شاني مري چيري إن ماينك أوتيوك چيشاكون باروك شيبيم إب إروك بيربتكيل رجي إيكولو تاخيم شاخيك أري ريديوس كووارال ري أري أري كوشاكو خيوك إش ريا خواشيك إري چاكونيم چنيم لخو تيل چريچري أوتستق وچو موبال أري چيب نارو نخيل مانروك تاويش ويتيم إي مانروك تاكولي لان تيغ إي أريچ مانك أوت خون خاسو واشماك كچاچي ويج إي أريچ سيبالاخ إش چوخ چوخ إشرال كوال ري ديوس چيكيشول خون إيتسيلالاخ إيك أشالاخ إيخاليل چري إش مكوت خون إيتسيلال چيش چوبلينوك با إش خيخاس خون جابل ساقيل باوي اواجو ليو ري روك ري اوكو تيك ري تيخ ريش ري كسلمان روك وري ري إش كيسو كوماخ نمالاخ ويش ري إن باريوك إخ ري كريستو رومال ريش چري نوبينيم إري شينك أشكوليخ مانشاقت كساچو واش ري ويراقاو شيك چه شوقوخي كينق إغيخ ناري نوكيك إيل رومالو تقبي ساشيك وواج ري كوخونيك ري إيش ري إن سيبالاخ كين كيكوتيك اي كين كيكوتيك إيغوك إيغونو خيل شوقوخي باري إيش چيش كيكوت با اي چيش خاخاتوكوك ري إن ري إن كين ويييخ باري أحاوشيل خيسوس چه كين تقناو بي چي ويج چي با آني ناقيل ري تيموتيو أريج ري إن كوبينوك أوش أري تقشي كينتا إيتي خول ري إيش رومال ريج شي ماك أوت خون وينك ووك ري إن شي خيري خاس رياري شي كوينك روك خون أوصلخ رانيما كيشيل وي ري إيش كونو خير ناك أوت أري كي كيتسوكوخ ري أوتس كيش وي ري إي أري إي مان أريت كي كيتسوكوخ ري أوتسي ريج ري خيسوس كريستو كاتي كوري ري إيشي ويتام شي أوتس ري أوتشاك رياري رياري خي خاس خون كوخول شيل شيك أوبوطال ريوتات شوباتانيك ووك ري إن ري أوتسلخ تيخ شاخيك أري ريين كينغواغ شي أري أري كينتقنو بكيوك أري تقشي ريين قالاخشك چونواج ريكين ريقتاخ ويكاميك شقوخي ريين قاس أوتس ريشك كيمبان باري أخوشيل شي ريين شي ماناخت شيوا ريين كينوبن ناوا إيوك كاتيك أري ريين كينشوماغ شي كينتقنو بك إيوك ري إبافروديتو شي واشالال ري أري شي واشيل باري نوشاك إي باري نوشوغ إشري إيش شي تقولوك ووك رئين أريج ري أري كينو البطانيخ بارينو رخاوشيك رومال ريج شري أري كي شرخ نمالاخ يوونو خيل إسي بالاخ كي شو بيسو خبنوك رومال ريج شري إيش إيوه تامشك شري أري يواب كوليك قصيخ ناكوت شري أري شي يابينيك إنا قاقش كوخي وكوك ششري كاميكال كاتيكوت ري ديوز شو تقبيسا خواج إمان شوي تاري أري شو تقبيسا خواج شاني شو كوخي ريئين أريش ريئين من جينك إستنوك أوش باري بيسو بال شاخينا كوري ريئين أنينك كين تقنو بك رياري إيوك أريش ريئيش كيش كيكوتك أري تقشي كيويل چينا أواج رياري إشو كوخي أريش ريئين كين توتاخو بيق باري بيسونيك قاس شكولاخ باري أري باري أخوشيل روك نملاخ كيكوتي مال إنيم چي ويلاوي كونو خيل ريوينك چي إخيري خاس رياري شاني رومالو تقبيساشيك واش ريو چاك ري كريستو رياري چونا قاخش كوخي وكوك چش ري كاميكال رومال ريج چي رياري كيبش كوخي وي ريوك أسلي مال هري تقشي شنو باتنيخ ري إن رومال ريج چي مان شش كوين تاري إش شبن وي تقبري چوش ري إن Filipenses capítulo 3 Kate kuri iachalashik chishkikot ba pari ahaushel are takchiri in kinyao bishik weri chiwech manga qashot chiwechri in shuquhe khun sukabanik chiwechri ish chichakhi khiwip chikiwach ri ets itak winaq chichakhi khiwip chikiwach ri eitsel tak akhchakib chichakhi khiwip chikiwach ri ewinaq che manga statsikh pusimu wiki kowil رومال ريج چري اوخ قستيخ بوسيمو وي ري قاكويل ري اوخ چي كي قياري قستقوب خي خسري روش لبال ري ديوس eche oka qigil para Cristo Jesús, eche mankulta kakush shriya de kabakil. Punetane, riin kin kowinik kin hikibari nukush shriya de nubakil. Wek ohunchik kuchomag, chek kowinik kuhikiba ukush shriya de nubakil, riin si balaknim kin kowinchina chua shriya de. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uakshak nukih. In rihal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamín, in a hebreo e in ukohol hun a hebreo, in fariseo chuach ri pishap, shinachishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah, par yusuk il ri pishap, ri in utalach winak. Katekut, ronohel ri ustak hastak wech ri in king wiloche chuach ri Cristo, weri mang ustak. Katekuri kamikri, ri in Ronojeli tzelkin wilochu wachri nimlach tak hastak. Che shingweta mach rihri Jesus Cristo. Riwa hawashel. Rumal riare. Riin kin kamowach cheri in ronojel shinzako. E ronojel shahun mes shunuwachri in. Arechri in kinchakri Cristo. E arechri in kin rikitach pariare. Maruk tarinu suk il riin. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik shrechri Cristo. Parisuk ilche keperuk ri Dios, eche doem rumal ri kohonik. Arechri in kin wetamahu wach riare, ruk ri uchukab ri uk astahibalu wach, e ruk ri rikoh ip, ruk tak ri uk ashkol riare. Arechri in, ingeri pari ukamikal hacha riare. Arechri in kiyatak chuech, kik astahnu wach, chikishol ri ekamnakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shaneri in, kinti hanim arechri in kinrika, rehasu rikek shuban ri Cristo Jesús. Yachalashik, ri in man kinchomachtak, che shriketahik umal in, shane shuikin bihweri. Ri in, man kinchomachtachik, ri beche shbantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Erin kinti hanim arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal uk ashel chuech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuj kakakamo. Riuj cheriuj utzalachtakwinak rahawshik cheheri kuk chomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomach riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri Parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in, kas utskilik chibnari eare, rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibalahwinak, egehas eukulel riuribibal ri Cristo. Hachasibalah nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, Ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, rihastakuwach chesrechwe uwachuleure. Katekuri ri uj, uhuwinakil rikah, esibalah keyem, rikakolonem pari ahaushel Jesus Cristo, chik ochilachikah. Riare, chekuyanari, Riuqihil wehun mesalah kabaqil ri, hachari uqihil riubaqil riare. Kakowin ri, che uyaik ruk riuchuqab, riarek olek. Che kakowinik kuyachushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishloqalaktaq acharashik. Ri ish ishnukikotemal. Ri ish ishutokbalil nuchak. Shkohiba ichuqab pari hawshel, ishloqalaktaq acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkib pari hawshel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk. Are takchi shinkoh nuchuqab, che utokbisashik uwach ri utzlaqtzih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik che shechakun guk, شریکیبیت ایباتالیک پری اوخیل ریک اسلمال چشکیکوت با رونوخیل تققیخ پری اخاوشیل کینگا مولی خو بیشیک وری چی ویچ چشکیکوت با چکیتا مخ با چینی ملخ کنوخیل گوینق ری چوچو خالق اینوخی بال نقاق چیک اویری اخاوشیل ماما یو ایک اوشروک رونوخیل خستق ویچ یاری تق چیک اخون ایر اخاوشیک چشچاو با روک ریدیوس چیتا با چریچ ریکیواغ اچیش ملتیوشین چریچ کاتک کوری رینیم لخروچی ریدیوس چی آرینیم چواش رونوخیل نوخی بال آره آره ری ریکیچاخی ناری ایگوانیما اری ایچو مانیک پاری کریستو خیسوس کاتک کوری یا چلاشیک رونوخیل ریک اولیک چی قستیخ چی قستنیم الاخ چی قستوکیل چی قست چخچوخ چی قست کمیل آنیما اشی رونوخیل ریوچیل رونوخیل نیمو قیخیل رونوخیل گواه ری قس چی کما با رونوخیل ری غستقو وچ چشی ویتماخ ری شی کما ری شی تو ری شی ویلو شاس پاری این قس چی بنا با شخی کوری ری دیوز چی ریچ ری نیم الاخو چیل قس ککوخی ری ایوک ری ایش سی بلاخ شین کی کوتیک پاری احوشیل رومال ریچ چشین نتاخ چی ویچ قس شینی چوماخ کاتی کود شوی من اشکاوی نینک تشه او کتیک چونو وچ من کم بیخ تاویری رومال ریچ شر این شا این میپا ری این شین وی تماغ کنگ اسیک پا رونوخیل ری کن شیقی تاک ناوی ری این وی تام کنگ اسلیمانیک روک شوی خوبیق ای روک کی خستق پا رونوخیل قیق ای پا رونوخیل کولی بل ری این شین وی تماغ کنگ وایک ای شین وی تماغ کن ریق وی خال شین وی تماغ کنگ اسی روک تاک رینو میبیل e parinu chanalek. Ri in ronohel kinko winchech parihun. Charek yo o rinu chukab. Katekut. Ri ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Ri ish yuetam, ishach Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri uts lachzig. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontios, cheshuyanik achpokchuech. Shakshui ri ish. Ri ish, aretakchi. ریین این کوپاری تسالونیکا کامولشی تکوبی چوچ ریخستقچه رقاوشیک چوچ ریین منشات کینسکوخ و تقصی پانیک ری شانه آره کینسکوخ ری اوچیل چه کونی ماری ساخ ری ای اوچیلال ری ایش کامیک ری ریین کورو نخیل خستق ووچکوک چه ری رقاوشیک چوچ اکتو تخنا شاسکوک اشنیک ری کووک چه آره تقچی ری اپافرودیتا شویا چوچ ری توقب ایسابالی گوچ شی تقولق چوچ چه اوزلق اوشلبال خیلی کالیخ تبل تقب چه کوک امری دیوز ای چه سیبالق اوز شوچ ری دیوز کویا ناری چیوچ رنوغل ری غستق ووچ چه رقوشیک نا چیوچ رکنیم لخو خچانیک ای رکنیم لخو اقینومال پاری کریستو خیسوس ری قخیل چرچ ری دیوز قطت چل چوبه قیخ چوبه سق آمین چیا خون روچیل کی وچ ری اتیوش لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس ری ایا چلاشیک چه ایک اووک ری این کی کیا بانق خون روچیلی وچ ری ایش کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کی کیا بانق خون روچیلی وچ آره سی بلخ این ابیخ کی کی تقا بان خون روچیلی وچ ری ای خون خاوینق ایک او پاری راچوچ ری سیسر ری او سی پانیک ری اخوشل خیسوس کریستو کشتا با پاری ایوش لبال ری ایش Riwuk shitsibash chikech riyach kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etiosh lagtakwinak rech ri kolosa, che uslagtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamal teoshik chech ri Dios, ریتات شل رج ری قهاو شل یسوع کریستو، آری تقصی کخ چمان پیوی پری قچ آویم رک ری دیوس. چی آری تقصی ری اوخ شقتاو تی خال ری کخونیک چچ ری کریستو یسوس، اری لقو قبالی کوش چکچ کنو خال ری تیوش لق تقوینق. رومال رج، چه ری ایش کاری ایوی یبال چلا چیگاه. اچ رج و ایبال ری ری ایش شش تی خوشک رومال ری اتیخ ری ساقلخ سیخ. چی آره ری اوچ سلخ چیخ چی شپانی گوک ری ایش ایخ ری خس پرنوخیل ری وچ اولیو کویا او وچ اکیک ایک شقوخه خری پری دینیمیت چی پریق ایخ اری تک چی ری ایش شیوه تماخ اشی چپ اواج ریو سیپانیک ری دیوز پری سقلخ اوزیخ ری ای بافراس چکچکون قوک ری اوخ اریش کتو وری چی واج ری اری چی اری نوک اش واج ری این اوز لخخچک ریش ری کریستو اری ری اری ری شیبین چکیچ ری لقو قبالی کوش ایش پری اوش لباشیل رومال کوا وری شکوخه ری اوخ چا پری ایخ اری تک چی شکتاو چی خول وری سی بلاخ کوخچ اوروگ ری دیوز بیوی اکی قطا چریچ ری دیوز اریچ کویا چی ویچ ری ایش ری اوز لخ نوخ بال ریچ ری او رایی بال ری اری ارو نوخیل او نوخی بال اری تن بال ری اوش لباشیل ارو کوا وری ری ایش کش کوین گوا چه کوخون اوز لخ ایک اسلمال چوواش ری خوشیل اسی بلاخ ایش اوز ری چوواش ری اری پر نوخیل خسوواش ری ایش سی بلاخ کی واچیخ اوز لخ تق خستق ری چوواش ری اری اکیش کینا ری پاری او نوخی بل ری دیوز چی یا آبا ای چوقب پاری او چوقب او قیخیل اری اری چقس کش کچونک پاری کش ای قس کچ اخیخ روک کی گوته مال اری چکش ملتیوشین ناری چرش ری تدشیل چشی شوب آنو اری چقس کوی ویچ کوک ریتیوش لخ تقوینک پاری ساقیل اری ری اری شوخ با قویک پاری رخوی بل ری قی اومال اشخوک امولوک پاری رخوی بل ری لوک الاخ اوک اغل شیل چه پاری اری کوی ری قا کلو تخیم اریسا چی بل قمک ری اری اری وچی بل ری دیوز چه من کخ کوین تخ که قیلو وچ ری اری شلش نبه چوچ رو نخیر دی وچو لیو رو مال ریچ چه پاری اری شبان رو نخیر ری خستق وچ پاری کاخ ای پاری وچو لیو ری خستق وچ چه قیلو ری خستق وچ چه من قیل تخ ری نیم الاخ تق توی بل ری نیم الاخ تق اخاوی بل ری نیم الاخ تق کوینیم رو نخیل شبان تخیک رو مال ری اری ایچی ریچ وی ری اری رو نخیل ری اری چی اری نبه کو لق چوچ رو نخیل ایرو نخیل خستق کو پاریاره کاتک کوری ریاره شکوخه اره او خلوم ری او بقیلال چی اره ری کمون تیوش ریاره اره نیم لخو بانتخیک ریاره چه شلش نبه چی کشل ری اکم نقیب رخو شک چه ریاره اره نبه پر نخیل خستقو وچ رومال ریج چی اره اوز چه ری او رایی بل ری دیوز شبو نو پاریاره چه رو نخیل او چیل که کنخ کن پاریاره کاتک کوری رومال ریاره رونوخیل وینق شبان سوک چوواش ریاره چوری وچو لیو شکوخه چوری کاخ اری تقچی شکو ماری ساخ رونوخیل رومال ریوکیک ایل چوری ری پیبال شکوخه ری ایش چیو خیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منیک ایری ایچل تق ایچاک او کمیک ری چی شو سوک با پاری او باقیل اری تقچی شو یا پاری کمیکال اری چری ایش چوواش ریاره اشتیو شرخ تقوی نق من کت شو اولی نق ای وچ ای من کت خون خس او وچ ای چیل شوی رخو شیک چری ایش کش کنخ کم پاری کخونک قس کو ای چو قاب پاری سقلخ چیخ ای من کیت کن ری نی ملخ ای وی یبال ری شی چوب او وچ شمال ری او چلخ چیخ چه شی تا تبیخ ایش چه شی یاو بیشک چکش کنو خلوی نق چی چو شری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بلاخ کین کی کوتی کرومال تا قریک اش چه کین چی خیخ این رومالو تو قبی ساشه کی وچ ری ایش ایری این کین چا خطی ساخو کوخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چه کرخنا پا تقری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبی سبال اوچ ری او باقیل آره چی آره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخ چاک چی خیری خچا ری تقنیک شو یا ری دیوز چویچ آره چو مومال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز ری او اتالی کواش چوبه قیخ چوبه سق اولق ای پاک ایما یلق ایخ سق ای کامیک ری کوک الاخی ساخ ریب چیکی وچ ری تیوش لخ تق اوی ناق ری دیوز اشراخ چیکی تاماش وچ ریو قیخ ریو قینو مال وی او اتالی کری پا تقری کتی نیمیت ری ای آره چی منکو تا ری قاکخونیک کوک چی آره ری کریستو چی شول ری ایش ری آره چی آره ری یه بل ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بیشک ری آره کوک کنوخیل وینق ایرو که رونوخیل نخبال که گوتو چی کی وچ کنوخیل وینق آره چی کنوخیل ای اوچ چو وچ ری کریستو rumal kuwa chi periodo qop wa weri riin kin kosik chi ruk ri uchuk apri Kristo chi shas kchakun wi guk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut riin kin wa chi ri ish ki wetamag rik ashlach och nu taqim rumal ri to qobisbal i wa chi ri ish. Shukuhe kumalu to qobisashik ki wa chi ri winak e akhla odisea. Shukuhe kumal rianik achik cheman humuli kilom nu wachruk riki wokoch. Arechkas kikubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuik ruk ucholahili tel taktik. Kasih nakut, ceriin, mangink otaiwuk, ciruk rino bakil. Katekut riin, ink oiwuk ruk ri uslabal. Sibalah king kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal cishol, e rumal che kishkohon rech ri Kristo. Ri Kristo ceri shikamo, ri Jesus ri hausel, rahausek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, Utsuto kleshiki wip parikohonik, herihasu ukutik spanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo pai wip, arechmank othun winak kupon rachchakip chiwech pari itzel taktih, cheshas rech tak nohibal. Hung nohibal cheshas rech wiwinak. Chasruk rihastaku wach rech riwachuleu. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chechipari ubakil riare. Kanahinak hui kanak runoheri utslach tzakat rechri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kiri kui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, e che runohel kowinem. Ri ish, shokuhe pariare shpusu wiri I kowil. Che manguqabt hun winak shpusu wik, shane rumal che ri ish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chuleu ri. Rihunu busiku wi baqilal rechri Kristo. Riish, shishmuk ruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, shkastahi wach. Rumal che riish, shikoho che are, riuchuk abri Dios, shualisah riare, chikishol riekam naqib. Riish, chishkaminak rumal tak ri imak. E rumal ri baqil, chemang pusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach wach ri ukowinem ri pishab. Ri guh hawik ori kakas. Ri kubane itzel chikich. Wari shusach wach shori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shuk alakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Ari takchi shuk omu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Mag uchi bachun winak chik ash takzih. Kutsikhoch piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastaku wach chekpena. Katekut, rikuk rikitak nawiri, are ubakil ri Kristo re. Mahung winakba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun hasu wach. Ongare takchik ehilashik ri eangelib. Rumal rech chikya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shiltakik. Waweri, shaknimal wa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwi ri uwa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, We shishkam chuwach takri khastak rechri wachulew rukri Kristo. Khas kuche, cheri ish kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa are takchi kak koho, cheki bishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kakilwe tak bishab ri, chenimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, מקוטו פנטחיק צ'וואצ'רי אונימל בקילל. קולוסנסיס קפיטולו 3. שחי קורי ורי איש ששכסתך רוקרי קריסטו שצוקוך ברי חסתך שרצ' שיקח חוויכי אקווירי קריסטו שטויוליק ברי ריקייקה פרי דיוס הרי ששומן.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mis choman